ka sutal ci ay moromam yi fi ak ya fa ganara ak ya nu xam ci deg deg ak it ci gis lañu am ci ñoom ci wal te li kat siw na ganara ndaysan bu doon garab ci gudday digoron bu doon ci reyay di xay bu doon ci guiray digir fa ganara bu doon guit dig di jaan bu doon dakar di gurey go xamni pencham bay.